Om Swastiastu. Angayu bagyo, kita aturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas asung Kertawarenugraha Ide. Pada hari ini saya akan menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul Tatwam Asi di dalam kehidupan Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum lanjut mari kita dengarkan Puja Trisandya terlebih.